ye firi so wo yesu mu ensa biara oda wo so o na wo fa wani ehurom ye ye firi so wo yesu mu afa ye pion do ko ni mo abrabo e wo yesu mu ye okipu hostage na mo ya kwa ama ya fna and then ye chinchi wo sa and ye firi so wo yesu mu ye wa chiri so emina e urade ngamara wo yesu mu wo bi